0: Рушкар.
1: Я лепо зрав тука Роберт Рушкар.
2: Добрый
1: день. Добрый день.
2: Како? Рушкар.
1: Ти ли се поправ по крики, се ти слиши да си на допусту?
2: А, ја.
1: А сте штартали данес допуст?
2: Ја, виждам, но само ли допусти.
1: Ке па сте?
2: У Медулин.
1: Медулин. Окей, кога маш се зран себе?
2: Можа па вчеро. Вчеро Ларо.
1: Вчеро Ларо. Колко сайте бути у Медулину?
2: Ен тедн.
1: Супер, то е веќе кој, мислам, ни веќе кој доволно, а пак е веќе кој пар нија.
2: Тако. Шо ја види, те била слада на кратки, га сам кога се изравам, вас не морам, га на далеч пошилјам.
1: Ти си така фаца, Маја, а се жирухнала как е га кратки, га ти?
2: Па ја се вела, га врам да жив. Кратки га мислим, ко мој мајтек долги, га.
1: Јо!
2: Исам се.